ei voi ruuja pitoutua tunnetta. Haatikaa, te puolue, että otunne ihan maa tykynä maa kauhuudessa. Otea muodan isi mua, otea pajua pini. Aidaa poikua heilua, jota tykkö kaadukatua.